0: 葉を聞き投げる。いつも流れの霊名、やれるほどで
1: も僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。

小さなウサギの天使。そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習さ

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年、羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず、他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため、非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて、羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は

0: 謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
3: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないのよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。待ってます。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェ猫の巣でご確

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めた

で右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。

0: わかるだろ。だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。ペオラスさん、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じでさらせたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

しくお願いします。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムは

0: 新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人を気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

ブイトレ。ブイトレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この

0: 状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしかも、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習車だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習車だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉすごいすごいあれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっはっはっはっは。おー、あっ、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、オスタンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？
1: うん。
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なってた、違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: あ、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし？
8: あ、うん、なんかブルッて
9: してる。さんさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
10: よ。
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
1: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーギルトを味わっている。
16: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてし

0: その子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアに、マシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーす！と、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
4: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
5: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年、羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず、他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため、非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて、羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

な自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、この子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も、この子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売り上げ？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターは

あなた自身を映し出す鏡、その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌、その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなにみんなに説明をするん。プリエのおやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみーも食べていいから食べて遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年、羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず、他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため、非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて、羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

0: 皆さん、こんにちは。この度、VRC 謎解き班の配信グループ、謎の輪を結成しました。
1: イエーイ！
0: 今後は、謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて、VR チャット×謎解きをテーマに、いろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん、謎解きワールド、行きます？
2: 行きますよ、そりゃ。
3: 行きますよ。
2: おなんてもう、あれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による

0: 公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

タルで学び、バーチャルで暮らす。私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、VR チャットでできることを知りたい方や、一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは、1クラス15人前後で、2週間の学園生活を体験していきます。入学式は、クラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: たち、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。

談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を

で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの色を楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは分からない ちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
2: 君が決める、

0: 君だけが救える本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。
2: なんだ。
3: 人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
3: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年、羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず、他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため、非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて、羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

です。よろしくお願いします。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。ヒプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに、正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年、羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず、他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため、非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。

ワールドは5月27日公開で現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて、羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの

選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわー！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー！しか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまり、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。たまり出てくる、はい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ待って、ナッシュ、

とうっていうつもりだったのに。それだけはそれだったのに、車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだベッコベコなわけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕は狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使

0: 使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん、
5: あ、どうもどうも、
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし、
9: あ、うん、なんかブルッて
10: ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
11: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
11: はい、ネコさん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: ありがとうございます。
17: 楽しみ。
18: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
19: お願いします。
18: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
20: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
18: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、ラメの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
20: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
18: とハスキーの声にサシャが答え、
20: ビール引いてまーす
18: と、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
20: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
18: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
19: はーい。
21: はーい。
19: はーい。
21: はーい。
19: はーい。
18: じゃあ行きますよ。せーの。
19: いただきます。

0: パエリア美味しいと、ミヤゾーのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんめー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾーは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: ただに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行

をしていきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサップデーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするくくりえのこいつはアートな。くくりえはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。みんな食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検

下を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず、他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため、非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて、羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪

0: はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
2: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布中。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは羅針盤アドベンチャー。このワールドは作者が手掛けた VR アニメを360度で体験することができるワールドとなっています。入ってすぐ目の前にあるスタートボタンを押すことでアニメが再生されるようになっており、さながら映画であるかのようなダイナミックなアニメを見ることができます。360度アニメゆえに正面の登場人物たちのみならず後ろなども見ることができるようになっているので、シーンごとにこだわった配置などが見れるため、正面のみならず演出を隠し要素的な感じで探せたりもできます。ストーリーは探検家を夢見る青年羅針盤が冒険に出るまでの物語となっており、40分の前編アニメとなっており、彼を通して物語が進行していきます。羅針盤のみならず他にも魅力的なキャラクターがこれでもかと動き、それに応じて見ている角度が変わるため非常にド迫力な演出となっております。特にアクションシーンは必見となっており、アクターさんの動きが冴え渡ります。ワールドは5月27日公開で、現在は前編のみとなっており、後編も制作中とのことなので、今後の展開が気になる一本の映画を見ているような気持ちで楽しめます。ぜひとも皆さんもワールドに訪れて羅針盤たちの冒険を追ってみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだ

0: いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒万事と
1: 店長の黒川ゆりです。
0: ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に、生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

サバイバーは逃げろ、ハンターは何も見えないので、音を聞いて見つけて。全員ぶって、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ、指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す、時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもありレベルアップ要素があるので、毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DBD 的対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたに欲しい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからないわからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると覚えなんて言ったの、覚えてないです。

サバイバーは逃げろ、ハンターは何も見えないので、音を聞いて見つけて。全員ぶって、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ、指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す、時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもあり、レベルアップ要素があるので、毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DBD 敵対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行っか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

は逃げろ。ハンターは何も見えないので、音を聞いてみつけて。全員無視で、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ、指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す、時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもありレベルアップ要素があるので、毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DBD 敵対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ろしくお願いします。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。

にんまりきぷきぷクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりきぷるクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりきぷるお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったきぷぷ、やったやったきぷぷ、リアルのイベントいけつとも、ブイちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバトのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらきぷ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のきぷきぷをブイちゃんの中から届けます、みんなの持ち家です。

サバイバーは逃げろ、ハンターは何も見えないので、音を聞いて見つけて。全員ぶって、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワール

ワイルドはハンター1人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ、指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す、時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもあり、レベルアップ要素があるので毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DVD 的対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。サバイバーは逃げろ、ハンターは何も見えないので音を聞いて見つけて全員ぶって。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す、時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもあり、レベルアップ要素があるので毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DVD 的対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。

0: なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご利用します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる。おお、すごいすごい。あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。ヘイブスデン、ザニーフィー。おー、あっ、え、なにこれ。おー、どう、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、オスサンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かな？止めていてくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ待って、ちょ待って。なし、なってた！違うんです、チュール食えながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: サインさんは
6: ここ。あ、どうもどうも、
4: お
6: 疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルッて
10: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん、
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: いや、楽しい。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催のミーはねえと笑顔で返しながら、デザートの道具

0: ち合っている。
1: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんのソラウンミが万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいならと、かわいいお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこがしゃべり。
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎貴博。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす！
0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: は
4: ー
5: い、
4: はーい、
5: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラブラ
5: ブラブラブラブラ。
7: サバイバーは逃げろ、ハンターは何も見えないので音を聞いて見つけて全員ぶって。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す、時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもあり、レベルアップ要素があるので毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DVD 的対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: 言葉を聞き殴る。いつも流れの芸名、やれるレベル。
1: 僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

サバイバーは逃げろ。ハンターは何も見えないので、音を聞いて見つけて。全員向って、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ、指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す、時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもありレベルアップ要素があるので、毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DBD 敵対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽

0: べてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。おあ、みんな食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってます。

サバイバーは逃げろ。ハンターは何も見えないので、音を聞いて見つけて。全員ぶって、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもあり、レベルアップ要素があるので毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DVD 的対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると、難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらね、めっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: サバイバーは逃げろ、ハンターは何も見えないので、音を聞いて見つけて。全員ぶっ、で、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ、指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出

もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもあり、レベルアップ要素があるので、毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DVD 的対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

サバイバーは逃げろ。ハンターは何も見えないので、音を聞いて見つけて。全員ぶって、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ、指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す、時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもありレベルアップ要素があるので、毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DBD 敵対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通

0: たりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

サバイバーは逃げろ。ハンターは何も見えないので、音を聞いて見つけて。全員向って、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ、指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す、時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもありレベルアップ要素があるので、毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DBD 敵対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので

ちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: この間母親をちょい贅沢なランチビュッフェに連れて行って、こうなんかよくわかんない洋食がねずらっと並んでていっぱい食べたんですけど、よくわかんない洋食ってちょっと舌が幼稚でよくわかんなくて、なんか全部めんつゆとかぶっかけてくんねえかなと思いながら食べてました。皆様、おはそのあわいそのでーす。
1: おはそのガッサンです。ね、ちょっといいホテルとかで泊まって晩ご飯食べると、あの前菜、うん、特に謎の塩味と
0: 謎マジで
1: もうなんか謎の食感がね、
0: そうそうそう、
1: ね、
0: ペーストめっちゃ好きじゃん。あれセレブ、うん、みんなペースト好きなん、なんかわかんないんだけど何かと何かがぐちゃぐちゃになったやつをちょろっと持って出してくれるじゃない、大体ね。
1: ペーストって言っちゃうとさ、なんか急にディストピア飯みたいになっちゃうじゃん、うん、そん
0: いやでもめっちゃ好きじゃない、なんか。
1: まあね、
0: ぐちゃぐちゃにしたやつがそのまま盛られてるか、なんかちょっとそれを蒸したんかわかんないけど、プルプルにしたやつが盛られてるかを、なんかもう何食ってもよくわかんないんだけど。
1: はい。
0: はい。なんか、北海道の特産ということで、エゾジカのリエットを食べたんですけど、もう、よくわかんなかったです。あわいそのです。はい、今日も無事に始まりました。あわいそのミッドナイトラジオ、楽者そのラジでございます。メインパーソナリティの私、あわいそのと、VTuber のガサさんの二人で毎週日曜日22時頃から、VR チャット上でお送りしております。地獄の素人、ボイチェンおじさんラジオということで、ボイチェンおじさん二人でやらせていただいております。なんとぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。本日もお送りしておりますのは、たわわレコードということで、バーチャル上で活動している様々なアーティストの方の楽曲がいつでも、買える、見れるお店ですね。はい、の1階そのラジスタジオからお送りをしております。
0: お送りしております。
1: はい、というわけで、先日、秋葉で、非常に楽しんだ方、たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。皆様お疲れ様でございました。
0: お疲れ様でした。はい、タイムラインも大盛り上がりで。
1: はい、大盛り上がりで。ね、非常に楽しいイベントだったとお伺いをしております。うん。ちょっとね、二人とも地方民ということで、なかなかね、東京には行けないんですけども。
0: そうですね、そうそうそう。なんか羨ましいお写真は拝見させていただきましたか、ね、という感じでした。
1: 拝見しました。
0: いろんなね、デバイスとかいろいろ。
1: ね、ね。
0: そうそうそう。ありましたね。電磁欄展示されてて。
1: そうそうそうそう。
0: 試したりとかね、できたみたい
1: ですね。まあ、我々は、先週、ラーメン食べたんで。
0: そうなんだよな。羨ましくないって嘘だけど、いくらか心の平穏を保ったまま皆様の写真を見ることができました。
1: はい。というわけで、先週お休みいただきまして、はい、皆様ありがとうございました。はい。お昼間にね、X の方のスペースで、なんか、見知らぬおじさん二人が喋ってたと思うんですけど。
0: ね。
1: はい。喋りすぎてですね、私まだちょっと喉が荒れてて。
0: いや、わかる。車の中で喋るとね、なんか声出さなきゃいけないから。
1: ね、声でかくなっちゃうからね、マイクがね、遠いからね。
0: そうそうそう。
1: ちょっとね、今日お聞き苦しいところがあるかもしれないんですけど、ご容赦いただければと思います。
0: ご容赦ください。よろしくお願いします。

0: いします。
1: まあ、置いといて、今日はですね、5月、2組しかゲストがないということで。
0: はい。
1: はい。なんと5月最初のゲストでございます。
0: うん。
1: はい。トップバッターにして、ちょっと、デカデカデッカな。
0: デカデカデッカですね。
1: デカデカデッカな VTuber さんをね、うん、お呼びをしております。
0: 緊張しております。はい。
1: はい。ということで、まあ、おっさんのおしゃべりはもうこの辺でよかろうということで、そろそろゲストの方をお呼びしたいと思います。
0: はい、それではゲストの方、どうぞお越しください。
1: どうぞ
2: ー。どうしまーす。あたたたたたたた
0: た
2: た
0: た
2: たたたたたたたたたたたたたた
0: たたたたたたたた
1: たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた
2: はい、皆さん、こんがーいつもネムネム起きてるときはハイテンション歌おう、ネムのホワイトタイガーことらあくびでーす。
1: はーい、
2: よろしくお邪魔しまーす。
0: よろしくお願いしまーす。
1: はい、ということで、ことらあくびちゃんに来ていただきました
0: ー。はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いしまーす。
1: はーい、すごい元気いっぱい。
0: うん。
2: いや、めっちゃ緊張してるんですよ。なんか、さっきまで、そう、オフレコでね、食べ物の話いっぱいしてたんですけど、急に、そう、オンになってからめちゃくちゃ急に緊張し始めました。
0: 大丈夫ですね。一応、こんな感じなんだ。
1: ね、そのラジオは VR ちょっと中でも随一の緩い番組だと自負しておりますので。
2: ありがたい。ありがたい。
1: まったりと行きたいと思います。はい、じゃあ今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。は
1: い。で、早速お便りなんですけど、はい、今日はですね、はい、リスナーさんがすごく気合を入れてお便りを送ってくれたおかげで、多分全部読めない。
0: はい、そうですね。
2: ありがとうございます。
1: 普段ですね、可能な限り全部のお便りを読もうと思って、まあ、読んでいるんですけども、はいはい、時々あるんです。リスナーさんがむちゃくちゃ気合い入れていっぱいお便りを送ったおかげで、ちょっと番組内に収まんないっていう時があってですね。今日は可能な限りピックアップしてお便り読もうと思いますが、はい、もし読めなかったらごめんなさい。
0: はい、すいません。
1: ただ、あくびちゃんの方にはお便りの内容ね、うん、全部お渡しいたしますので、はい、その点ご安心いただければと思います。
2: はい。
0: はい。ということで、早速、はい、
1: 早速
0: バババババッとね、お便り紹介させていただきたいと思います。まずは、どちらにしようかな。どれにしようかな。すごいね、選択肢がいっぱいあることに慣れてなくて、こちらにします。匿名希望の方からありがとうございます。
2: はい、はい。ありがとうございます。
0: 自分が VR チャットのライブ文化にハマったきっかけはあくびさんでした。VR チャットを始めて間もない頃に参加した音楽イベントで、あくびさんが出演されていたのを今でも覚えています。感情がこもっていて、観客のみんなを巻き込んで一緒に盛り上がれるあくびさんのステージが大好きです。これからも応援しています。頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: なんていいやつなんだ。いや、応援メッセージありがとうございます。本当に。いやー。いやー、泣きそうですね、初手からちょっとね。
0: いやー、
2: 嬉しいな。嬉しい、ありがとうございます。
0: そう、あくびさんといえば、はい、もう、歌のパフォーマンスみたいなイメージが私もあるので。
2: あ、ね、嬉しい。そう。日々ね、結構、最近はライブ呼んでもらえることも多いんですけど、毎回毎回な、全力で、汗だくになって酸欠になるぐらいでお届けしたいなと思っているので、それがきっと伝わってるんだなと思うと、ちょっと本当に嬉しい。筋トレします。はい、走ります。走り込みします。
1: 頑張って
2: ください。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: では、次のお便り行きたいと思います。はい、じゃあ次はですね、レギュラーさん。という方から
2: レギュラルさん
1: いただいております。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: そのさん、ガソさん、あくびさん、こんばんは。初めてお手紙送らせていただきます。ありがとうございます。
2: こんばんは。はい。
1: お三方の活動や生活などどんなスケール感でもこれだけは曲げないというようなポリシーやこだわり、ルーティーンなどあったら教えていただきたいです。面白そうなので、ということで、以降の活動もふんわり応援しておりますといただいております。ありがとうございます、うん、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: どうですか、あくびちゃん、なんかこれだけはやるとか、これだけは絶対に曲げ

0: てないみたいなのあります
1: か？眠くなったら寝る。
0: 大事。
1: ね、大事。なんか、いや、ね、もう歌詞みたいになってますけど、眠くなったら寝る。あと、遊びたい時に遊ぶ。もう、あと嫌なこと、いや、ね、眠くなったら寝ると一緒ですけど、もう嫌なことがあったら、とりあえず食って寝ろみたいなのだけは、
0: はいはいはいはい。
1: ポリシーにしてますね。なかなか決まった時間のお仕事してる人たちはちょっと難しいかもしれないんですけど、いや、そう、それぐらいかな。あとはもう自由に、もう、はい、めちゃくちゃ自由に生きてますね。はい。え、ありますか？
0: でもね、今聞いてる VR チャットユーザー、一番身につまされてると思います。
1: V ちゃんね、眠くても寝れないこと多いですからね、楽しくてね。そうなんです。
0: 寝てますか皆さん、ちゃんとした時間に。
1: ちょっと耳が、私もちょっと耳が痛くなってきたかもしれない。かもしれない。いや、本当に。
2: 全滅かこれ。
1: いや、ダメですね。あ、でも、寝た方がいいです、本当に。
0: そうそう。
1: はい。ゴーグル外してね。
0: はい。うん、ありますか？そもちゃん最近なんかほら、ね、スマートウォッチ手に入れてから。
2: そう、あれ、
0: 運動はね、ルーティーンで。
2: そうそう、移動距離と、はいはい、1時間おきに1分経てみたいなのとか、なんか、どういうワークアウト、なんか運動を何分しろみたいなの、時計が起こってくれるので、なんか渋々それを埋めるのは最近やってますね。
1: へぇ、すごい。うんうん、
2: でもめっちゃハードル低いんですよ。
1: めちゃくちゃいい。
2: うん。
1: ねえ。
2: そう。
1: ちょっと買おうかな、私も。うん、気になる。
2: うんうんうん、なんか駅まで片道歩いたら OK みたいな距離設定にしてて。
1: でも大事。そう、本当に。うん、ね。なるほど。
0: 運動ってね、無理しない程度に始めるのが一番いいですからね。うん、ちょっとずつ負荷を増やしつつみたいなものでね。
2: うんうん、
0: もう。はい。ちなみに私は、はい、いつも言ってんですけど、風呂入る前にラジオ体操をしています。
1: ラジオ体操、いいな。
2: うん。
1: そう。なんか、成人女性、だいたいラジオ体操2回ぐらいしたら、
0: うん。
1: あ、これ、誰の知識か忘れたんですけど、2回ぐらいしたら、割と、1日の最低ぐらいの運動量は賄えるみたいな。
2: あ、へぇー。
1: そう、聞いたことがあります。
0: だいたい2セットから3セットぐらいになりますね。
2: よく
0: ね。
2: へぇー、うん。やっぱ、すごい運動なんだな、あれは。
0: 結構ちゃんとしっかりやる必要はありますけどね。ラジオ体操ね。
2: しっかりと全然息切れちゃうもんな。
0: ね。
1: うんうん。
0: そう。結構ね、汗かきますよ。皆さんも一回やってみてください。風呂入る前とかシャワー浴びる前とかにやるとね、ちょうどいいですから。そのまま汗流せるんで。
1: うん。賢い。
0: ぜひぜひ。はい。ありがとうございます。はい、では次、そのちゃん、良いでしょうか。
2: はい。では、こちらのお便りを見せてもらうから、また匿名希望の方です。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: あわいすむさん、ガサさん、ことらあくびさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: ラジオパーソナリティである、あわいすむさんとガサさん、配信や MC など多岐にわたるお仕事を経験してきたあくびさんに質問です。ここ最近、私も VR チャットのお友達と何かやりたいね、という感じで、身内でラジオ的なものを始めてみたのですが、すごい。なかなかうまく話せなかったり、話題というかテーマがうまくまとまっておらず、終了後にアーカイブなどを聞き返すと、雑談を垂れ流すような、あまりにも聞くに耐えないようなものになってしまいます。何か普段ラジオや配信などをしていて、話的なことに関してやっていること、意識していることや、こういう技術を身につけた方がいいようなどありましたら教えていただきたいです。これからも頑張ってください。応援しています。いただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 我々は雑談を垂れ流しているので、何も言えることがないのではないかと思ってるんですけど。
0: 何も言えないんですよね。ね、6年以上この配信をやっておりますが、
2: うんうん、
0: 大したことが言えない。
2: そうなんじゃよね。なんかうまく、ね、とても良いことを言おうとすると、ね、逆になんかね、取り繕った空気みたいな、なんか無茶してる感じみたいな、
0: ね、
2: アトモスフィアになっちゃうような気はするので、そこを、なんか多分ですね、うん、自分で自分の話聞くより、人が自分の話聞いてる時の印象ってそんな悪ないはず。はいはい

0: ですわ。
1: ああ、そう。マジでそう。
0: ね。
1: うん。なんか、自分も結構意外とアーカイブ見直すんですけど、配信終わった後は、いや、なんか今日めっちゃ喋っちゃったなとか、なんかずーっとなんか、同じことずっと言ってるなとか思っているんですけど、いつもね。でも意外とアーカイブ聞き返すと、なんか、変なところで笑いのツボがあったりとか、自分が気づいてないところで結構、ね、面白いことあると思うから、一個、画素さんとか佐野さんが喋ってるの聞いてて思うんですけど、なんかやっぱ好きお二人とも好きなことの話されるのがすごい上手で、さっきもちょっと笑いこらえるの必死で待ち合いで待ってたんですけど、いやそうだからなんかとことん話をする前にとことん自分の好きなものって何だったっけとか、これめっちゃ美味しくてさとか、そういう話をもうし続けたらなんとなくそう上手くなっていくんじゃないかなみたいな、
2: そうですね、
1: っていう気はしますね。
2: まあなんかその2人で掛け合いでやるとかだったら、リスナーさんに向かってなんかこう面白いことを言おうって言うとやっぱちょっと気負っちゃうので、目の前で一緒に喋ってる誰か
1: を
2: 広がらせようと思ってこう喋るとね、少し気が楽になる、
1: ね、そう、めちゃくちゃいい、
2: そう。あとは、まあ、ラジオっぽくしたいっていう話だったら、目の前に時計を置いとくといいかもです。秒単位で見れる時計、
1: なるほど。
2: ここね、スマラジのスタジオも秒単位で見れる時計がここにあるんですけど、このトークを何分ぐらいやろうかながなんとなくわかるので、だいたいどれくらい時間経過経ってるかなみたいなのがね、見れたりするんで、まあ、その辺のタイムキープみたいなところがね、把握しやすくなると思うので、ね、その辺はあるとね、いいかもしれないです。
1: やってみよう、私もちょっと
0: どうすかね、役に立てましたかね。
2: 役立てましたでしょ。
1: 役に立ちました、私も、そう、いけてるはず、はい、なるほどですってコメント来てます、はい、ありがとう、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: はい、
2: はい、では次のお便り行きましょう。ちょっと次もね、はい、ご相談系のお便りで、
1: なんだなんだ、
2: こちらも匿名希望の方です。はい、私 VR チャットの初心者なんですけれども、相手が緑ステータスでプラベにいるときにメッセージ付きでジョインだったりインバイトを送ったりするのは、失礼には当たるんでしょうか。フレンドが少ないのでずっと同じ人にくっついていっちゃうんですが、相手の負担になってしまっているでしょうか、ご教授くださいと。はい、
1: なんか
2: ラジオのお便り相談っぽい。
1: はい、ね、ちゃんとお便りした。
0: ラジオ見てるの。
2: 7面目にして。
1: お便り相談コーナーみたいにちゃんとなってるみたいな。
2: みたいなやつが来た。
1: ああ、ね。
0: これは、どうすか、私的には全く問題ないんじゃねえと思ってるんですけど。どうなんだろう、世の中的に。
2: どうなんですかね。私個人の見解を述べるんであれば、その人と一緒にいるときにその人に聞いた方がいいです。
1: あ、マジでそれ。
0: あ、そうね。聞いた方がいいですな。
2: そう。ルール上、緑ステータスの人にインバイトを送ったりとか、ジョインしていいですかを送るのは全然問題ないんですよ。ルール上はね。ルール上はそうだけど、心情的には、それが OK な人と、やっぱちょっと身構えちゃう人がいるので。
1: いるいる。
0: そうですね。
2: もし、あなたが初心者で、よくしてくれるフレンドさんがいて、もうよくしてくれるフレンドさんっていうことだったら、ある程度おしゃべりはできると思うんですよね。ある程度おしゃべりができると思うので、直接一緒にいるときに、これこれこういうことしてもいいですかって直接聞いてあげると、多分、答えてくれると思うので。
1: そうですね。
2: はい。
1: マジで。そう。なんかね、ステータス表示って、私ってどうしても活動がオレンジにしてることが多いんですけど、
2: う
1: ん、
2: そうですね。
1: 全然ね、入ってきていいよって時もあるし、なんか、その関係値にもどうしてもよる。
2: そう。
1: でもなんかすごいお便りくれた人は、そもそもなんかメッセージ付きで送っているっていう時点ですごい優しい人なの

0: かなって思う。そう、普段とかも気遣いしてらっしゃるのかなって気がすごいするので、まあ、緑でね、遊びに行った時に、ちょっと、最近さ、ちょっと君のいるところが面白くて、ちょっとついてきちゃってるけど、邪魔じゃないかな、大丈夫かな、みたいなの聞いてあげたら、その方がね、しっかり答えてくれるんじゃないかなっていう、ガソさんと同じ見解を持ってるし、ぜひね、まあそういうところで、まあたくさん今後もお友達増えていくと思うんでね、遊べるところもどんどん、どんどん増やしてもらえたらね、嬉しいなって感じですよね。
1: はい。思います。
0: うん。はい。はい、
1: ぜひぜひ、これからも楽しんでください、VR
0: ランド。楽しめ
1: よかった。よかった。
0: はい。
1: はい。では次のお便り、そのちゃんよろしくお願いします。
2: はい。ではこちらのお便りにします。はい、緑の角のサメさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ファングループ1000人突破。チャンネル登録者数7600人おめでとうございます。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。躍進
2: するホワイトタイガーのさらなる発展を祈っています。
0: 頑張ります。
2: 最近、ニセコトラハクビをちょいちょい見かけますが、ハクビちゃんはどう思っていますか？悪事はしてないようですが、たくましいのぶとい声で、コトラハクビはいいぞ、と泣いて回っているようです。確認した限り二人はいました。私は捕まえるべきだと思います、といただきました。ありがとうございます。何ですかこれは。ご存知ですか？
0: なんか一人は認識してますね。一人は、アンチだって言いながら、コトラあくびのパネルを持って、パブリックで宣伝しに行ってくれてる、パブリックダイド芸人みたいなやつがいるんですけど。
1: 強火の。
0: あ、そう、強火の。いや、お前アンチとか言いながらオタクだれって。
2: はいはいはい、
0: ジュッて。そう、うん。しかもね、これ結構周知の事実なんですけど、カップルでね、VR チャットやってらっしゃって、お相手さんもね、一緒に応援してくれてるので、もうどんどんやれって、私は可愛い女の子が好きだから、どんどん連れてこいって思いながらやっているけど、二、うん、人目はちょっと初めて聞いたので、ちょっと見てる皆さん、見かけたらちょっとひっ捕まえて、まず私のところに連れてきてもらっていいですね。そう。で、全然、太鼓場をバーンって押すんで、はい、ぜひ、もう、何でもやってください。
1: 何でも
0: 。何でもやってください。なんか、やばいことやってそうだったら、私がオレンジステータスでも、インバイトを、送ってください。そしたら、駆けつけていくんでね。はい。ぜひ会ってみたいという感じでございますよ。はい。
2: なるほど。ありがとうございます。確認した限りですからね。まだまだいる可能性が。
0: ね、ミーム化、目指せミーム化ってこと？
2: 止まらないですよ。
0: ミームにしてもらいましょう。
1: 止まらないね。
0: やったぜ。
1: はい。
0: 達成大歓迎です。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい。はい、では、次のお便りに行きましょう。次のお便りをですね、はい、そうね、どうしようかな。この方にしようかな。はい、ジャンガオーさん。はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: ズバリ、あくびちゃんの麻雀で一番好きな灰と役は何ですか？ちなみに私はチュンと、これなんて書いてある？
2: 大数詞。
1: あ、大数詞、うん。はい、大数詞です。
0: はい、チャクと、
1: うん。
0: チートイツーです。
1: なるほど。
0: ハクのことは、お豆腐ちゃんって呼んでます。
1: あ、かわいい。
0: あとなんか、チートイツーとかだと、うん、なんか割と初心者でも揃えやすい役な気がしてて、
2: う
0: ん、チートイツーだけを、愛していますね。はい。マイジャンは初心者でございます。
2: そうなんです。なんか難しい印象ありました、私、チートイツ。
0: あ、本当ですか？あ、じゃあ、あくび、もしかして、チートイツ、今、にわか、チートイツにわかの可能性ある。
2: わかんない。私もマイジャンめっちゃにわかだから、
0: そんなに、
2: 基本形じゃないから、どういうやつなんだろうと思って、手つけてなかったやつ
0: なんで。なんか、多分2個ずつ揃えていくやつかな。
2: そうですよね。
0: これ。
2: そうそうそうそう。2個のペアを7個作るっていう。
0: あ、そうそうそう。
2: 普段のやつと全然形が違うんですよね。
0: そうそうそう。あと、役とか、正直わかんないんで、
2: うんうん、
0: とりあえず、なんか、白、初、チュン。白、初、チュンをどうにか揃えたら、役がつくから、誰で曲がれるぜという麻雀だけで、あ、じゃあ麻雀の、こう、範囲のな、役だけで、なんとか生き延びてますね、今ね。
2: おー。

0: ある似たような妄想、はい、私もわかんないから
1: わかんない。何を見て麻雀の質問をくれたんだろう。なんかなんだろう。今ちょっとテンパっている。私と麻雀やりたいんですかね。じゃあみんなやりましょう今度ね。ぜひ、はい。
2: 視聴者参加型で、ね。
0: 参加型の麻雀。
1: そうそうそうそうそう。って言いに来ていただけたらね。ちょっと囲みましょうみんなで卓をね。うんうん、
2: はい。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: もう一個だけ、ちょっとね、はい、短いお便りを、いきたいんですけど、うん、匿名希望の方、はい、ですね、文章っていうか、絵文字で、
1: あ、
2: 絵文字でダブルピース。
1: おいおいおいおいおいおいおいおいおいおい、その人、その人、ちょっと、これ、話す、コンパクトに話すんですけど、
2: うんうん、
1: その人、デビューしてから、必ず定期的に、うん、お手紙くれるんですよ。
2: あ、そうなんだ。
1: そう、今や化石と化しているマシュマロで定期的に未だに送ってきてくれてるので、いや俺お前のこととても好き、忘れてない、ごめんなマシュマロ返せってなくて、いやありがとう、そのラジオまで来て常連なんですよマジで、
2: はいはい、常連なんだ、
0: へー、うん、すごい、
1: そう、ダブルピースニキ、うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ダブピンニキ、ありがとう。
2: ありがとうございます。
1: ありがとう。
2: はい。
1: はい。
2: では、次の歌に、そのちゃん、良いですか？
0: そうですね、こちら。こちら読もうかな。隣のの匿名希望さんです。ありがとうございます。
1: うん、ありがとうございます。
0: あくびさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 配信やイベントなど楽しく見させてもらっており、元気でほがらかな様子にいつも救われております。いつも元気でいるために、もしくは元気でない時にそれをお首にも出さないために、工夫されていることは何かございますか？といただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。元気なんだ、あくびって。胃が、元気そうですか？
2: うん、元気かも。元気かも。
0: だと思います。うん。
1: ああ、なんか、決まってやってることはないんですけど。
0: はい。
1: でも、あれかも。私、とってもリスナーさんたちとか見に来てくれる。自分を好いてくれる人が好きなんですよ。私、そもそもすごいね。
2: はいはいはいはい。
1: だから、基本対その人たちの時は、もう本当に、大好き大好きって気持ちでやってるから、元気なのかなって思うのと、あとなんだろう、あとストレス溜まったら歌いますね。
0: ああ、
1: 歌って発散して、
2: うんうん、うんうん。
1: それこそあの V チャっていろいろね、あの野良でライブできるというか、うんうん、野良で歌えるところが、
2: そうですね、
1: うん、そう最近あるから、ストレスが溜まってる時はだいたい配信とかじゃなくて、そういうところに出向いていって。歌って汗かいてふーってなってお風呂入って寝てまたみんなの前に現れるっていう、だから大声を出そうみんな叫ぼう
2: 叫ぼう
1: そう叫ぶぞーっつって、そう
2: 大声出すとね気持ちがいいですよ。
1: いやそうなんですよ、
2: なかなかねちょっとね都会で自分の部屋とかだとね難しいと思うんで、うん、カラオケ行きましょう、カラオケ、
1: あそうカラオケ、
0: カラオケか、
1: そう、
2: うん
1: うんうん、カラオケいいよ、そう、うん、
2: 最近人からもね、結構ね、どこでもできたりするんで、
1: ね、うんうん、そうそうそうそう、ね、なんかたまに駅にカラオケボックスみたいなのある、
2: そんな
1: あった気がする、いやなんか私もミリシラなんですけど、うん、あの、うん、ワーキングスペースみたいな感じで、
0: はいはい、
1: 人からできるところみたいなのがあった気がするし、結構お一人様カラオケ店みたいなのもね、うん、増えてるんで、
2: ね、そう専用のね、はいはい、店みたいなのありますもんね、
1: うん、そういうところでも叫んだらいい、もうほんとみんな、
0: うんうん、
1: ね、叫ぼう、
2: はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
2: 残りね、うん、お便りが3つなので、
1: うん、いけるか、
2: ね、今28分でしょ、ちょっと1回 CM 挟んでからやりませんか、
1: はい、そうですね、うんうん、ですね、はい、
0: CM またいで残りのお便りも紹介させていただきたいと思いますので、
2: しましょう、
0: この後もお楽しみください。ではでは CM に一旦入ります。
3: 皆さんこんばんは、ジムのサクです。言葉系アーティストを応援する作品紹介ラジオ、ジムのサクのことの葉ラジオは

0: 毎週火曜日22時から放送中です。 YouTube チャンネルでは他にも楽しい番組をご用意しています。みんなの作品が読める本屋さん、ことのは堂では集会イベントも開催中。詳しくは公式ホームページをご覧ください。あなたの言葉、ぜひ紹介させてください。
1: 今日も一日生き延びて偉い。こんにちは。今日も一日生き延びて偉い集会です。本集会は今日の頑張りを褒め合ったり、雑談などで自由に交流を楽しむ集会です。金曜日と土曜日のみ23時から、それ以外は22時から毎日開催しています。 VR チャット初心者の方もイベント発参加の方も大歓迎。さあ、あなたも今日も一日生き延びて偉いしませんか。
2: はい、CM 明けまして後半戦に入りました。引き続きよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: はい、ということで早速お便りの残りの、ね、
4: はい、
2: はい、紹介させていただきます。
4: ちょっとね、紹介していきましょう。
2: はい、でこちらはそのラジオ名物リスナーさんですね。炎のもしごちゃん、いつもありがとう。
3: ありがとうございます。
2: あくびお姉ちゃん、お散歩の帰りに買って食べるアイスは何が好きといただきました。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。あくびお姉ちゃんはね、クーリッシュが好きだよ。
4: おー、そうなんだ。
3: そう、
4: いいですね、手が、ね、
3: うんうん、そう、手がベタベタにならない。
2: うんうん、うん、
3: はい、はい、そしてあくびはカルピスみたいなのが好きなので。
4: あー、うん、はいはいはいはい、
3: おいちんだ。ハートが飛んでます ね、 いいですね。いやー、ありがとうございますそう、アイス
4: ね。
2: 私クーリッシュの食べ方いまいちよく分かってないんですけど、ごっちんごっちんのクーリッシュ、どうしたらいいんですかね。
4: あのほら、あの、うん、ドンキとかでさ、もう忘れられてるクーリッシュあるじゃん。
2: そうそうそうそう、
3: はいはい、いや、にぎにぎするんですよ、にぎにぎ。
4: にぎ
3: にぎにぎにぎにぎにぎにぎにぎにぎにぎにぎってして、
4: 自分の体温でね。
3: あ、そうそうそうそうそうそう。いやでも夏とかだと結構すぐ溶けちゃうから、うん、本当ににぎにぎ5秒ぐらいしたら食べれる。ちょっと持ったかそう、
2: なるほどですね、うん、ちょっとにぎにぎしてください。
3: にぎにぎしてください、うん、ぜひ。はい、
4: もう私外で食うのに適してないアイスばっか好きなんで、う
3: ん、どんなのが好きなんですか
4: あのザ・クレープってあるじゃないですか。
3: あ、クレープ美味しい。あれうまい。
4: あれ美味しいんだけど、コンビニで買ってそのまま食べ歩きしようと思ったら、これ剥がした後がすごい邪魔に。
2: うん、邪魔だ。
3: めっちゃ邪魔。べちょべちょになってるし、デロンデロンになる。うん。
4: ね。
3: 美味しい。
4: いや、美味しいんですよ。美味しいんですけど。
3: 美味しい。
4: そう。
3: 美味しい。
4: あとあのソフトクリーム型のアイスあるじゃないですか。
3: はいはいはいはいはい。
4: あれも好きで買うときあるんですけど、たまにあれすっごい外れないときないですか、あれ。
3: あ、上の蓋が
4: 上の蓋があ
3: るかも。なんかそれか、あのなんか、うん、それこそ溶けかけてくるとなんか、うん、上にべちょってついてて、
4: うん、みたいな。そうそうそうそう。
3: ああみたいな。
4: 何降りるんだ。ありますよね。
3: そう、降りるときある。そうそうそうそうそうそうそうそう、
2: ね、
3: そう。アイスでも家で食べたアイスと外で食べたアイス、うん、また別かもしれないですね。
4: 別ですよね。なんかカップアイスみたいなね、うん、家でゆっくり食べたい時とかありますか。
3: あ、そうそうそう、うん、とかパルムとか私好きですね、う
4: ん、はいはいはいはいはい、
3: パルムが大好き。うん、うん、そこお家でよく食べます。
4: はい、うん、はい、ありがとうございます、はい、
2: ありがとうございます。
4: はい、では次も常連さんですね。どうもさん、いつもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
4: はい、こんばんどうもです。どうもです。
2: どうもです。
4: 歌のうまいホワイトタイガーことコトラあくびさんがゲストということで、いつか初音ミクさんとステージで歌いたいそうですが、歌うならどんな曲がいいんでしょうか。2人のオリジナル曲でしょうか。歌って迷ったら自分で作ったオリジナル料理を教えてくださいだから毎回言うんですけど急にね、あの、うん、ドリフトしなくていいんです
2: ありがとうございます。
4: はい、
3: あ、
2: 初音ミクとのコラボステージ、
3: いや、そう、したいんですよね。それこそ、最近多分、あの、VTR やってる人だと記憶に新しいと思うんですけど、ネバウイちゃんがね、 オキブイフェスでミクさんと一緒にやってたのがあまりに感動的で、そう、あれに憧れてちょっと一文付け足させてもらったんですけど、
5: はい、
3: そう、オリジナル曲ね歌ってくれたらめっちゃ嬉しいなという感じですかね。はい、
4: いかがですかクリプトンさん。
3: クリプトンさん、クリプトンさん、何でもやりますよ。何でもやりますよ。本当にここまで、はい、そのラジ通していただいて全然いいので、クリプトンさん見てますか？見てますか？
5: 届け、はい、届け、頼む、みんなの力で、はい、高評価とかでなんか届かせさせてくれ。
3: いや、頼む、頑張ってくれ。みんなハッシュタグでつぶやいてくれ、クリプトンって意味のかそれ。
5: はい。やっていいのかわかんないですよ。
3: やっていいのかわかんない。ちなみに好きな、料理は、はい、自分オリジナルではないんですけど、ずっとタルタルを自分で作るのが好きですね。
5: へえ、すごい。
4: あ、でもなんかタルタルこだわる人いますよね。なんかね、
3: そうそうそう、
4: お肉とか、
3: そうそうそう、だとしば漬け入ってるタルタルとかあるじゃない
4: ですか。はいはいはい、
3: そうそうそうそう、
4: 入れたりする人。
3: あ、そうそうそう、そう、結構味わいが変わるんでね、タルタルぜひ自作して見ていただきたい。
4: 見てください。面白いです。
5: 確かに確かに。
3: ぜひぜひ。ぜひぜひ。はい。
4: はい。ありがとうございます。では、そのちゃん、最後のお便り、はい、よろしくお願いします。
5: はい、ね、はい、ご紹介いたします。匿名希望の方からです。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。VR チャットであくびちゃんが今一番熱く感じてる界隈、イベントや団体などがあれば教えてください。コトラあくびの眼差しが今何を見つめているのか、それは人類の向かう先のしるべとなるだろう。ということで、ありがとうございます。
3: おもろ、ありがとうございます。私が最近やっぱ注目してるのは、
4: うん、
3: まず自分の周りの界隈から言うと、やっぱ音楽界隈、なんか皆さん、そうそうそうそう、いろんなね、新しい試みを試してみようとか、そうですね、うん、そうそう、たくさん頑張ってらっしゃる、ちょうど過渡期、今から一番面白いぞっていう感じの動きが、たくさんニョキニョキニョキって生えてきているとこなんで、ぜひね、まず私公式アンバサダーをやってるアドホックっていう、
4: はい、
3: ワールドがあるんですけど、はい、うんうん、そこでまずね、水曜日の22時から26時までオープンマイクをやってるところに来ていただきたいなって思うのと、あともう一つあるとしたら演劇ですかね。
4: あー、確かに演劇もね。
3: そう、そう、演劇、実は私リスナーさんが演劇の劇団の座長を始めて、
4: はいはいはいはい、
3: そうなんですよ。それで初めて VR の演劇を見に行ったんですけど、生で、
5: はいはいはい、
3: そう、今まで結構映画とかね、映像作品とか多分ご存知だと思うんですけど、うんうん、たくさんあって、こう、なんか、なんだろう、なんだ、なんて言うんだ、コンペじゃなくて、なんかこう競い合うみたいなイベントとかもあったりとか、うん、はいはい、そうしてたのが、最近結構ね、演劇も団体さんが増えてきて、
5: うんうんうん、
3: そう、
5: うん、
3: この間マリオネット法廷を見てきたんですけど、
4: はい、ちょっとね、話題になってましたよね、
3: うんうん、あ、そうそう、話題になってました、うん、すごいやっぱ VR チャット特有の演出というか、
5: うんうんうん、
3: そうそうそうそう、もともと私結構リアルの演劇も好きで見に行くんですけど、
4: そうなんですね、
3: そうなんですよ、ミュージカルとか特に見に行くタイプなので、はいはいはい、そうそうそう、現実じゃできない、まあ現実、そうですね、現実じゃできない演出とか、没入感がやっぱあるなと思って、こっから先も結構追っかけていきたいな、いろんなとこ見に行きたいなって思ってる界隈かなって
4: ね、
3: 思います。
4: ね、
3: うん、そう、
4: 演劇に関してはね、まあ、VR ちょっともそうですし、クラスターとかもね、結構昔から演劇やってらっしゃる方多かったりするので、プラットフォームに限らず、いろんなところでね、いろんな方が、演劇やってらっしゃると思いますので、このね、ちょっとね、
3: うん、
4: 見ていっていただきたい。
3: はい、そう、自分のやっぱ、ライブとかにもこう還元できそうだなってとこがたくさんあるので結構追ってますね、うん、
4: 結構ね、ミュージカルショー的なものはね、音楽と演劇、うん、だいぶ親和性が高い 決めてありますよね。
3: そうそうそうそうそう、うん、そうなんですよ。本当におもろい。
4: ねえ、ぜひぜひ。はい、はい、というわけで。

0: 3年にまるっとなるんですけど、3年なんですよ、3年まるっと経ちまして、そうで最初の頃はね、それこそ YouTube がメインで配信をしていたんですけど、今はやっぱ、VR チャット半分、YouTube 半分ぐらいで、こうやってますね。そうそうそうそうそう、はい。
1: やっぱその活動の大半の領域はいわゆる音楽とかお歌とかになってくるんですか？
0: そうですね、メインで、まあ自分がメインでやってることはやっぱ音楽、歌枠配信だとかライブ出演が多い、まあ今のところ多分8割ぐらいがそんな感じなんですけど、最近はそう、こういうふうにこうラジオの出演のオファーいただいたりとか、MC やってみないとか、そういうのもね、お話いただいてるので、ちらほら増えてきたかなっていう感じになってます。はい。うん。
1: ですか、なんかご自身の活動をこう振り返ってみると、もうすぐね、3周年ですけど。
0: はいはい。いや、
1: どうですか？
0: なんかね、本当にいろんなこと体験させていただいたなと思ってて、
2: はい、
0: 全然私あんま隠してないんですけど、全然ずっと、コトラあくびとして生まれる前から音楽をやっていて、でもなんか、まあ趣味の延長としてずっとやってきたものだったんですけど、こうやって、よし、コトラあくびとして活動をやるぞ、頑張るぞってなってから、本当になんか、ゲームとか実は苦手なんです。そう、私、
1: はいはいはいはい、
0: そう、VR チャットも実はゴーグルつけてると、結構、私、三半規管がめっちゃ弱いんで。
1: ああ、そっかそっか、拾いやすいんですね。
0: 拾いやすいんですけど、でも本当になんか、こう、楽しいことも辛いことも、なんかいろいろな壁にぶち当たりながら、いろいろ挑戦させてもらっていて、なんか、活動を始める前に想像してなかった楽しみも辛さもいろいろなんか教えて、人に教えてもらったり自分が体感したりとか、昔よりなんかいろんな人に興味を持てたりとか、そういうなんかとっても素敵な機会、まとめてしまうとちょっとチープな言葉になってしまうかもしれないんですけど、想像してなかった素敵な機会をたくさんいただけてるな、この3年間と思ってますね。
1: ですね。
0: おもろい人間って。
1: 確かに。
0: そう。
1: ね、なかなかこの場所でしか、経験できないこととか、出会えない人っていうのもたくさんいらっしゃいますからね。
0: そうですね、本当にずっと音楽の界隈に、インターネットの中でも音楽の界隈に割と引きこもってきたので、やっぱそれと比べたらもう、10倍、20倍ぐらいのいろんな方にお会いしてて。
1: ねえ。
0: そう。そう。だし、V チャって結構皆さん好きなことを結構楽しみに来てる方が多いから、こう、それこそね、いろんな方にジョインした時に、そんなものあるんだみたいな。何面白そうみたいな。っていう、こうね、いろんな出会いもあったりして、そう、楽しませてもらってます。すごい楽しい。
1: はい、でそんなあくびちゃんなんですけれども、オリジナル曲がね、たくさんありますよね。
0: あります。あります。
1: はい。うちのね、タワレコード、タワレコさんの方にも2つほどちょっとね、展示をさせていただいておりまして。
0: お世話になってます。ありがとうございます。
1: はい。いつもお世話になっております。
0: お世話になっております。ありがとうございます。
1: で、直近で、M3 がありました。
0: ありました。
1: ありました。そう、M3 っていうね、はい、音楽のね、展示即売会があるんです。
2: はい。
0: はい。
1: はい。M3 春がございまして。
0: はい。
1: そちらにも出展を。
0: 冬に出したんですよ。
1: 冬ですか？
2: あれ、秋ですね。
0: そうそうそう。秋か、秋か。冬って
2: 言ってた。秋です。
0: うん。
1: 秋です、ね。
0: そうなんです。そうなんです。秋に出展をさせていただいて、
1: うん。
0: その後は V キャットリアルかな。
1: はいはいはいはいはい。
0: に出展させてもらったものがありますね。うん、はい。
1: そう。で、今回はですね、そちらの M3 に出展されていた、これは EP になるんですかね？
0: EP です。はい。
1: はい。EP のティザーの映像をいただいております。
2: お
0: ー。ありがとうございます。
1: はい。この後ですね、はい、ジングル、CM 入る前にね、ちょっと流そうかなと思うんですけど、もうその時間か。早いね。
0: お便り
1: いっぱいだった
0: ね。そう、ありがたい。
2: いや、ありがとうございます。本当に。
0: いや、ありがとうございます。
1: はい。
0: ね。
1: はい。

0: ということで、今からですね、ちょっとそちらを流したいと思います。
1: はい。
2: はい。
1: お願いします。
0: はい、では、ちょっとお手数なんですけれども、あくびさん、ちょっとタイトルコールしていただいていいですか？
1: はい。コトラあくび、ファースト EP、ルミエール、どうぞお聴きください。
2: どうぞ。コトラあくび、ファースト EP、

VR イベントに遊びに行きたい。 VR のものづくりにチャレンジしてみたい。

Discord サーバー絶賛開放中。参加資格は餃子への愛。お口の匂いも気にならない。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないのよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。

俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: はい、というわけで、そのラジオはエンディングに入ったんですけど、その前にお聞きいただきましたね。琴羅あかりさんの新しい EP でございました。はい、これ、はい、パッパと読めないよね。なんて読むんですかこれ。
1: ルミエールです。ルミエール。はい。はい。
0: 素敵すぎる。
1: フランス語で光ですね。
0: かっこいい。
1: はい、
0: かっこいい。
1: やった。やった。
0: 全部オリ曲で、これ VR チャットのコンポーザーさんとかに発注してみたいな感じなんですか？
1: なんか、うん、そう、中にゃんとかは、うん、そう VR チャットなんですけど、うんうん、結構本当に今までお会いした、とりあえず一発目はこの人たちに絶対頼みたいみたいな。
0: はいはいはいはい。
1: はい。それこそ M3 に出てらっしゃるような方々と、うん、VR チャットの方々とみたいな感じで、はい、頼んだ感じです。
0: なるほど、
1: はい。うん。うんうんうん。
0: クレジットもマジで見たいんだよな、これ。
1: ああ、見てほしい。本当ね、うん。なんかそれぞれ結構活動されてる方が多いんで追っかけてほしいですね。
2: はい、でこちらのルミエールですね、ファースト EP、あくびちゃんのブースの方で販売をしております、はい、物理 CD のみということになっておりますので、はい、在庫をお気をつけください、はい、商品ページ でコメント欄の方に貼っておきますので、はいはいはい、チェックしていただければと思います。
0: お願いします。もう、
2: はい、というわけで
0: 素敵
2: というわけで、そのラジオエンディングでございますけども、
0: はい、
2: その
0: はいはい、というわけで、はい、そのラジ第330回ですね、ちょっとキリがいい感じのエンディングに入りました、はい、お便りいつも通り大募集しております。今週のお便りね、とんでもないメールをいただきまして、誠にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、動画説明欄の方と宣伝ポストの方にございます Google の投稿フォームの方からどしどしとお送りください。あとはそのラジの方で宣伝してほしい、はい、イベントの情報とラジオ CM、 こちらもずっと募集しておりますので、そのラジで宣伝したいことがある方は、ディスコードサーバーのリンクが動画説明欄の方にございますので、そちらの方にジョインしていただいて、そこからお問い合わせください。なんとぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。本日もスポンサーの皆様ありがとうございます。 VR チャットナンバーからの藤本田小正家、猫塚大河、ガールズボイスバーカストラート、 VR 居酒屋つくよ、それぞれリンクいただいている内容ですね、記載しておりますので、動画説明欄チェックしていただければと思います。本日のゲスト、琴羅あくびさんの X のアカウント、それから YouTube チャンネルの URL ですね、こちらも記載しております。ぜひチェックしてください。でコメント欄の方で訂正入りまして申し訳ございませんが、商品こちらカセットテープとなっております。
1: そうなんです、ちょっとニッチな売り方してます。よろしくお願いします。
2: カセットテープでございます。
1: はい、
2: カセットテープいいですよ。ウォークマン1個持っとくとね、うん、結構ね、いろんな楽しみ方できるんで、
0: うんうんうん、
2: はい、ちょっとね、一回家電量販店行ってみて買ってみてもいいかもですね、
0: うん、
2: はい、カセットプレイヤー、はい、カセットテープとなっております。ぜひチェックしてください。はい、ではそのラジの一応念のため、
0: うん、
2: 今月のゲスト情報を流しておきます。
0: カセットテープを買うとダウンロード版もついてくると、だから再生機器がない方も安心ですね、これね。なるほどね、
2: 安心ですね、うん、なるほどね、
1: はい、一粒で二度美味しいです。
2: 二度美味しい、
0: 素晴らしい、
2: うん、
0: はい、
2: はい、というわけで、今月のゲストラインナップですね、
0: はい、
2: 今週はあくびちゃんでした。ありがとうございます。
0: はい、ちょっと配信版はごめんなさい、口頭ですいません、
2: はいはい、口頭ですいません、
0: はい、
2: で来週ですけれども、来週は VRC 九州集会さんでございます、
0: うん、
1: おー、いいな、
2: はい、九州です、九州の話をしましょう。私たちラーメン4杯食べたんで、
0: いや4杯食べたね、もう俺もワインも多いよ、もう九州の人間と言って差し支えなかほんまか、オイドンってどこの一人称だ、わかんない。
2: それは鹿児島とかか
0: も。ああ、そうなの。なるほど、はい、うん、なるほど、お二人来週もぜひぜひよろしくお願いします、は
2: い、いらっしゃいますので、ぜひぜひ、はい、 よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: はい、来月のゲストもね、ちょっとずつかき集めておりますんで、うんうん、それもねまたちょっとお楽しみにということで、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: はい、というわけで今日あくびちゃんゲストありがとうございました。
1: ありがとうございました。本当に楽しかった。
0: ああ、よかったです。なんか我々ばっかり楽しんじゃってねえかなと思ってちょっと。
1: いやいやいや、全然全然。もう餃子食べに行くんで大丈夫です。任せてください。
2: ああ、よかったよかった。
0: 執事さんも大喜びでございます。
2: はい。はい、ね、すごいですよね。ちょっとね、少し時間があるんで、緩和休大になるんですけど、そのちゃんと旅行してるときにいろんな食べ物の写真をね、アップしました。ラーメンとか、お刺身とかね、いろいろアップしたんですけど、執事さんですね、餃子フォースの、主催の方なんですけど、餃子の写真にだけいいねをしてくれるっていう。
0: しかも、なんか
1: 意思がぶれなくて。好きなんだな、餃子な。
0: 大好きなんですね。30秒ぐらいでいきましたね。びっくりした。
1: いや、すごいな。うん、ああ、いいな。
0: あと、ほんの少しだけコメントを拾いたいんですが。
2: お、
0: な。なんかね、拾おうと思ったコメントあったんだよな。誰だっけ？
2: どれですか？
0: あ、これこれ、ことらあくびさんの VR チャットグループを紹介しようと、あくびさんの掲げているグループを見たら、いくらさんをめでるグループで草っていう。
1: そう、ありがたいことね。う
2: ん、
1: そう、
2: 映らないんですけど。
1: そう、いろいろ、私、今、そうですか？違う。
2: 今、イクラさんかわいいになってる。イクラさんかわいいになって
1: る。ちょっと待って、ちょっと待って。なんで なんで？イクラさん、ちょっと待って、こないだそう、イクラさんかわいいサミットに出てきた時からもしかして変えてない？私。嘘。ちょっと、でも、イクラさんかわいい、グループは、入って損ないんで、はい、入ってください。ぜひ皆さん、幸せになれます。はい。
2: そうですね。
1: はい。そう。ちょっと、イクラさんの可愛さには私も負けるんで、ちょっと、ぜひぜひ、はい。入っていただいて、私のグループにも入って。
2: ここに来てもないし、話題にも上がってないし、全く関係ないんですけど、ね、
0: ですね。はい。かわいいので。
1: そう、V ちゃん、ね、
2: かわいいので。
1: 面白いものもあるし、面白いイベントもあるし、面白い人もいるんでね、いっぱいね。はい。
2: お楽しみください。はい。
1: 恥ずかしい。はい。
2: では、こんなところかな、時間的に。
0: そうですね。いやー、今日改めまして、はい、あくびちゃん、本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。330回のそのラジ、こんな感じでおしまいにしたいと思います。ここまでお送りしてきましたのは、はい、私、淡井様と、
2: ご近所系 VTuber おじさんのガソさんと、
1: はい、VTuber のことらあくびでした。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 淡いそのミッドナイトラジオ、この番組は VR チャットダンモアカランの藤本田小翔家猫塚大河ガールズボイスバーカストラート VR 居酒屋つくよの提供でお送りいたしました。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久

0: に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: サバイバーは逃げろ、ハンターは何も見えないので音を聞いて見つけて全員ぶって。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したりコアを破壊してハンターを倒す時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもありレベルアップ要素があるので毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DVD 的対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

サバイバーは逃げろ、ハンターは何も見えないので、音を聞いて見つけて。全員ぶって、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ、指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す、時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもありレベルアップ要素があるので、毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DBD 敵対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

よろしくお願いします。

0: 地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、ブイちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープをブイちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

サバイバーは逃げろ、ハンターは何も見えないので、音を聞いてみつけて。全員ぶって、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ、指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す、時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもありレベルアップ要素があるので、毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DBD 敵対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。サバイバーは逃げろ、ハンターは何も見えないので、音を聞いて見つけて全員向かって。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ、指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す、時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもあり、レベルアップ要素があるので、毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DBD 敵対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーぬるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マーさんもやらない。

0: ないんで、マジでわかんないです。ここがここに、入る。どんな顔がいいかな ?OK。いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる?違うな。これ元ネタどんなんだっけ?やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー、はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ!これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ!僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ!やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの?入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて!行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック!おっしゃー!あっ!これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙!こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる!おぉ!すごいすごい!あれちょっと待って、あれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ!事故んないでよ!ヘイムスデンなんかどういうことですかこれ?おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。お
1: ー、あ
0: っ、え、何これ?おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: え、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの?うん。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルールは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン!はい!バックってどれだっけ?おー、景色綺麗だね。あー、たまい!お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな?たまい、たまい、たまい!今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なってたっけ?違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけはそれだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ!あれはダメって!あれ?あれ?車?え?ハンドルが持てなくなった。そんなことある?なんで僕さ、毎回車故障エンドなの?狙ってないから!言っとけよ、僕これ狙ってないから!マジで狙ってないんだよ!

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん、お、
5: どうも、
6: お疲れ様です
5: 。はい、どうもどうも、お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
9: 押しっぱなし。
10: あ、うん、なんかブルって
11: して。ここに集まったんで、さんここでやりましょうか。
12: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
13: はい、猫さん、かぶっちゃって。
12: はい、猫さん。
14: あ、はい、いいですか。
12: どうぞどうぞ。
14: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、

0: 足が出ちゃう。
1: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
5: 楽しい。
6: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
8: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
9: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
7: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本スープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
9: ココアにマッシュマロを食べたいです。コーヒー飲めないんで。
7: と、ハスキーの声にサシャが答え、
9: ビール、引いてまーす。
7: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
9: ココアというならば、ココアに、バーバ
7: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
9: いただきまーす！
7: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
6: はーい。
7: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
7: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
9: トカゲの出汁、うんべー
7: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
10: サバイバーは逃げろ。ハンターは何も見えないので、音を聞いて見つけて。全員向かって、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ、指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。

ターの方が足が早いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 私だって眩しいの。
1: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
2: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット

サバイバーは逃げろ。ハンターは何も見えないので、音を聞いてみつけて。全員ぶって、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す、時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもありレベルアップ要素があるので、毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DBD 敵対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。クプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、サンサン、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

サバイバーは逃げろ。ハンターは何も見えないので、音を聞いて見つけて。全員ぶって、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもあり、レベルアップ要素があるので毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DVD 的対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて、面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: サバイバーは逃げろ、ハンターは何も見えないので音を聞いて見つけて全員ぶって。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ、指定された勝利条件を目指して、

ていきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもありレベルアップ要素があるので、毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DVD 的対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

サバイバーは逃げろ。ハンターは何も見えないので、音を聞いて見つけて。全員ぶって、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す、時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもあり、レベルアップ要素があるので毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DBD 敵対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今は通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

サバイバーは逃げろ。ハンターは何も見えないので、音を聞いて見つけて。全員ぶって、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ、指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す、時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもありレベルアップ要素があるので、毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DBD 敵対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。

居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボール

0: 得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。 YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れ、ちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、なんて言ったの、覚えてないです。
1: サバイバーは逃げろ、ハンターは何も見えないので、音を聞いて見つけて、全員ぶって。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて、各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他に、エコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ、指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いので、うまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す、時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出、もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもあり、レベルアップ要素があるので、毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DVD 的対戦ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。

0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
1: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

サバイバーは逃げろ。ハンターは何も見えないので、音を聞いてみつけて。全員ぶっで、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもあり、レベルアップ要素があるので毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DVD 的対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

です。よろしくお願いします。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。

0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

サバイバーは逃げろ。ハンターは何も見えないので、音を聞いて見つけて。全員ぶって、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す、時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもあり、レベルアップ要素があるので毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DBD 敵対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。サバイバーは逃げろ。ハンターは何も見えないので、音を聞いて見つけて。全員ぶって、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、

サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したりコアを破壊してハンターを倒す時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもありレベルアップ要素があるので毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DBD 敵対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタ

りに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技、トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだうわぁー騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。

0: stéroïdes.
1: Et bah t'es allé par
0: ça.
1: まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足動画かーる。はい、バックってどれだっけ。おーおー、景色綺麗だね。あー、たまり。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。はい、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ待って、ちょ待って。なし、なってた。車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある。なんで僕さ、毎回車故障エンドなの。狙ってないから、言っとけよ、僕は狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって
4: それぞれの場所でキャンプしよう。
5: おっ、どうも、
6: ついさんは
7: ここで。あ、どうもどうも、
5: お疲れ様です。
7: お疲れ様です。
8: 指握るとブルッときますね。
9: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
8: 押しっぱなし。
10: あ、うん、なんかブルって
11: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
12: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
13: はい、
14: 猫
13: さん、
14: かぶっち
15: ゃって。
14: はい、
15: 猫
14: さん。
15: あ、はい、いいっすか。
12: どうぞどうぞ、どうぞ。
15: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
12: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
16: こちらこそありがとうございました。
17: ありがとうございます。
12: ありがとうございます。
18: いやー、楽しい。
15: ありがとうございます。楽しみ。
4: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: よろしく
16: お願いします。
4: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーフィルトを味わっている。
19: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう
4: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空ウームが万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンシュートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
19: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
4: と、 ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと

0: パエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこがしゃべり。
1: ココアというならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす!宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす!と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか?お願いしますね。
2: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
4: サバイバーは逃げろ。ハンターは何も見えないので、音を聞いて見つけて。全員ぶって、どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ、指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す、時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもありレベルアップ要素があるので、毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DVD 的対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってきた。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: しい。癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、この子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も、この子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電習さん。

サバイバーは逃げろ。ハンターは何も見えないので、音を聞いて見つけて。全員ぶっ、で、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ、指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す、時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもありレベルアップ要素があるので、毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DVD 的対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
4: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をする。ソプリエのこやつはアートな。ソプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベ

遊ぶのは遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは福利への X をチェックしてください。

サバイバーは逃げろ。ハンターは何も見えないので、音を聞いて見つけて。全員向って、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ、指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す、時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもありレベルアップ要素があるので、毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DBD 敵対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ、そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: サバイバーは逃げろ、ハンターは何も見えないので音を聞いて見つけて全員ぶっ。で、どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ、指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもあり、レベルアップ要素があるので毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DVD 的対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: うさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

サバイバーは逃げろ、ハンターは何も見えないので、音を聞いて見つけて。全員ぶって、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す、時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもありレベルアップ要素があるので、毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DVD 的対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

カルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に、生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

サバイバーは逃げろ。ハンターは何も見えないので、音を聞いて見つけて。全員ぶって、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す、時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもあり、レベルアップ要素があるので毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DBD 敵対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤー

と交流したい場合はこちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

0: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。
1: サバイバーは逃げろ、ハンターは何も見えないので音を聞いて見つけて、全員ぶって。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて、各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他に、エコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ、指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いので、うまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出、もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフな

ットもありレベルアップ要素があるので、毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DBD 敵対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。

0: FM ことのはでは一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひディスコードまで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

サバイバーは逃げろ。ハンターは何も見えないので、音を聞いて見つけて。全員ぶって、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す、時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもあり、レベルアップ要素があるので毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DVD 敵対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

しくお願いします。

0: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
1: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
0: 何が変わるの？
1: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
0: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
1: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
0: だんだん増やしていくってことね。
1: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
0: どれくらい速くなるの？
1: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
0: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
1: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
0: どんな感じの画像がつくの？
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんなかわいいアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

サバイバーは逃げろ、ハンターは何も見えないので、音を聞いて見つけて。全員ぶって、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ、指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す、時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもありレベルアップ要素があるので、毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DBD 敵対戦ワールドを皆

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをする

るちょいトレとステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。サバイバーは逃げろ、ハンターは何も見えないので音を聞いて見つけて全員ぶって。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもあり、レベルアップ要素があるので毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DVD 的対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こーねこーねねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご利用します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー！

0: こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる。
0: おお。すごいすごい。あれちょ待って。あれ飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんかどういうことですかこれ。おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー。大変なことになってます。大変なことになってます。ヘブスデン、ザニーティおー。あっ、え、なにこれ。おー。どう、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
2: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maté, allez, parce que
2: j'en ai non.
0: Mais la goal, c'est là, il a ça. Quoi, il faut le faire, il faut le faire. Osh, il s'appelle. Toga, kan! Hey! Bac, c'est là, là, qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce qu'il y a, là, là? Ah, tabarik! Oh, 湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫か?止めてください。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってたっけ。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの?違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。まだゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあったあったあったあったあったあったあれはダメあれはダメあれあれ車、え?ハンドルが持てなくなった。そんなことある?なんで僕さ、毎回車故障エンドなの?狙ってないから言っとけよ、僕これ狙ってないからマジで狙ってないんだよ。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: お疲れ様です。
6: あ、どうもどうも、
4: お疲れ様です。
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルって
10: してここに集まったね。サンさん、ここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽しい。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
13: よ、
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、おいしいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
17: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと、再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。観光地も

0: 欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキモンに、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール、引いてまーす。
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバン。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのって言うので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
4: はーい。
5: は
4: ー
5: い。
4: はーい。
5: はい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ごめんなさ
5: い。
7: サバイバーは逃げろ。ハンターは何も見えないので、音を聞いて見つけて。全員ぶって、どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す、時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもありレベルアップ要素があるので、毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DVD 敵対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で、私たちは歩いている。ただ歩いている。

シュサギパレードのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、この子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も、この子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

サバイバーは逃げろ。ハンターは何も見えないので、音を聞いて見つけて。全員向って、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ、指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す、時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもありレベルアップ要素があるので、毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DBD 敵対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。ことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を。

の世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。プリエのおやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあんあんみーも食べていいから食べて遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

サバイバーは逃げろ。ハンターは何も見えないので、音を聞いて見つけて。全員向って、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスティルウッズエクゼキューション。このワールドはハンター一人とその他サバイバーに分かれて各ラウンドごとに指定された勝利条件をこなしていきます。ハンターは盲目となっており、サバイバーが立てる音を目印にサバイバー全員を倒すことが目的です。ハンターは各職種ごとにスキルが使える他にエコー機能により位置を常に把握できます。基本的に時間切れか全滅させれば勝ちになります。うまくサバイバーを見つけて撃破しましょう。サバイバーはハンターから逃げつつ、指定された勝利条件を目指していきます。走ったり扉を開けるなどの音が鳴る動作はハンターに感知されやすいので注意が必要です。攻撃を2回受けると脱落となります。ハンターの方が足が速いのでうまく視線から消えましょう。ルールごとに車を直して脱出したり、コアを破壊してハンターを倒す、時間まで生き残るなどがあります。各アイテムを駆使してハンターから逃げつつ脱出もしくは撃破して勝利を目指しましょう。制限時間の設定やハンター指定のオンオフなどもありレベルアップ要素があるので、毎回変わるラウンドやハンタースキルによってボリューム満点のチェイスバトルワールドとなっています。そんな感じで DBD 敵対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。